0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odlučeno je da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Branioci uhapšenih

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i naglasio da se terete za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Također je odlično da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Pritvoreni Srbi su uhapšeni pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz kojim se ograničava